0: Also ja, da taucht auch nicht. Oh, also der Wille. Ja, Wille. Wille, Wille. Ja, Wille. Soll ich gehen?
1: Hallo.
2: Ah, hallo.
1: Salam.
2: Ja. Ich denke, ich habe keine habe ich gesagt.
1: Wow.
2: Ja,
1: okay. Geht es dann, dann habe ich Geld.
2: Wow. Sind die Fiat in der Polizei kein Bergkrieg, hast du?
1: Also, da haben wir einen Ding. Zeig dir. Da habe ich einen Ding. Ich kann mir besuchen, kann man sie dann gehen.
2: Mit dem Geist, dann gehen wir mal. Hast du dich? Gehen wir mal, muss ich dann gehen.
1: Im Berge.
2: Alter, du? Bin ich jetzt zurück?
1: ولكن
2: هذا هو مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد اتم كفات ملكان غودل زبل والد بخوالي تصبقه انت دونك يا خا بخوالي ميك اب قبره غزي انت بلعس ولا حد نسخ تصبقتي اخي انت قول لي كي خوم غيرك غزي تبلع
1: سنتنا عدخه يعني اللي مو مجمرتا
2: اوكي اوكي
1: انت مهنيات انت قاعد حال خاص يكون انا دونك نختلط
2: انت انت هذا
1: مش حد غزي زعما ميك الا كانير تكرو تونكا
2: زعما ميك
1: هو
2: بزعما مايك دا انتي
1: اي ذكر كان كمان كم زي دكان ناي او حجزان قال كوز حسي بلا غير لك انا يرمش
2: اه هو هو هو
1: ذكر كان
2: هو